0: Zambia, yo ho.
1: Ahoy, si di
0: nu di ya moi tiang tong.
1: Dao lai neng tia quay yam tia
0: yo ho.
1: Ahoy, lo bè dao tam nha cao cha
0: dui.
1: Ra ban ni bu te yam tia yo
0: ho.
1: Ahoy, cu đong đong liu ya, cu đong đong. Zan yong bao tiang, zan dan zong ya, yo
0: hui.
1: Ahoy, diu li che da ya, dan chao ji. Zan lam che da, nhan nhan thong ya, yo
0: hui.
1: Ahoy, che than tan thang ya, wai chai ve. Vệ thích tạm nhọn khoai minh yong nhà yô hủy.
0: Khoai minh yong nhà yô hô.
1: Tha hô ế đáng kinh tú xa ya tham chú ta. Ye can tăng hô siêu hong hong ya yô hủy. Tha hô ế đáng kinh tú xa ya tham chú ta. Ye can tăng hu siêu hong hong ya yô hủy. Ahô ế chân yong bao tiang ya chào chạm dùi.
0: Chào chạm dùi.
1: Đà bà ni bụ tiết yam bèn ya yô hủy.